0: din ya pen emri bi na yetimi nya agari ni asikire ni swa eti edi nsu ogumu a ye nya ayi ye nti hwe tisa say ya be soak no ni are ni saa but the quantity of the sugar ni too small and so be mu e be dilute sugar ya nti sugar no mpo eti yare ya di asikire ni fra gari ni are ni anom nsu na guso
1: mi
0: din ya pen ho Ready ya pay o wodi lunch wa vuo muda. Kasa to aso amesu. Wo post school na wako fie no na una na cha so ma amesu wa fuo mu. Aduane na mbedi na wiya no lunch no e wa fuo mu wo. Self for me kesu besa hand ka